You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Why don't we do it in the room?

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: God morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock denna måndag den 15 juni och vi kliver in i midsommarveckan. Daniel heter jag, sitter med dig hela vägen fram till klockan 10 och precis som vanligt så blir det massa härlig musik, västkustens bästa rock. Det blir nyheter vid heltimmen och vi tittar till vädret och dagens datum. Lite längre fram i den kommande halvtimmen ska du få Lex Legion, UFO och The Pretty Reckless. Men vi rullar igång denna veckan och denna måndag med Ghost. God morgon, god morgon!

to know you. The Pretty Reckless for I Am Death här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:06 då, denna måndag 15 juni som sagt. Och vi ska kolla in dagens datum lite längre fram här på morgonen. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Kommande halvtimmen här ska du få Judas Priest, du ska få Richard Marx, du ska få nytt ifrån San och Cody, det vill säga Cine San som ju sjung i bland annat Easy Action men också Shotgun Messiah. Och sen gitarristen då ifrån samma band, Harry Cody, eller Harry Kempanen som han heter egentligen, ursprungligen ifrån Skövde. Ja, så är det. Och sen nyheter då vid heltimmen som sagt. Vi rullar på med Europe, New Love in Town här på Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

Supergitarristen Steve Stevens, kanske mest känd för sitt burriga hår och för att han spelade med Billy Idol där under hela 80-talet. Här då helt solo med låten Action. Du får den här på Pirate Rock, Morning Glory. 90,7, 95,4, piraterock.se. Klockan är ungefär 27 här då på måndagsmorgonen den 15 juni. Vi har San Cody på ingång, Tigers of Pang Tang lite längre fram. Allra närmast, det här är Chris Stapleton, Tennessee Whiskey.

Motley Crue, titelspåret ifrån det här albumet de släppte 1989 som satte dem på kartan igen skulle man kunna säga, Dr. Feelgood. Men klockan börjar närma sig 07.00, vi ska alldeles strax få nyheter innan dess. Hailstorm, det här är Here's to Us på Pirate.

0: Och här är nyheterna som börjar med glädjande besked om att Sverige fick en drömstart i fotbolls-VM med en övertygande seger mot Tunisien med resultatet 5-1. Yasin Ayari gav Sverige ledningen tidigt i matchen och Alexander Isak, Viktor Gökeres samt Mattias Warnberg bidrog med ytterligare mål. Ayari blev tvåmålsskytt genom att sätta dit det femte målet i slutminuterna. I Ukraina har flera städer utsatts för ryska drönare och robotattacker under natten. I huvudstaden Kyiv finns 4 dödsfall och 23 skadade och en kraftig brand har brutit ut i det historiska Petjerska klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista. Idag kommer domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Han står åtalad för 40 brott, däribland 4 fall av våldtäkt samt för våld i nära relationer. Åklagarna vill att han döms till över 7 års fängelse. Sent på söndagen kom beskedet att USA och Iran har nått ett fredsavtal. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive i Libanon. Det rapporterade Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Den officiella underteckningsceremonin kommer att äga rum på fredag den 19 juni i Schweiz. Och enligt Trump kommer Hormuzsundet öppnas i samband med underteckningen på fredag. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
3: Pirate Rock.

5:07 denna måndag morgon den 15 juni. Jag tänkte att vi skulle ta en titt på väderprognosen för dagen. Lite växlande molnighet idag. Kan komma ett par droppar uppifrån också. Men en hel del sol ser ut att bli, framförallt sent på dagen här under kvällen och eftermiddagen. En temperatur på cirka 18 grader i och omkring Göteborg.

Guns N' Roses, Rocket Queen från debuten Appetite for Destruction. Du får den här på Pirate Rock när klockan är ungefär 7:15 då på morgonen. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. I eftermiddag sen mellan 14 och 18, precis som vanligt på vardagarna, Christer Wolfbrandt och Rockpasset.

My Chemical Romance, Famous Last Words här på Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Just nu lyssnar du på Morning Glory. Daniel Gildeus heter jag, sitter med dig vardagar 06-10. Lite längre fram i den här timmen ska du få Van Halen, du ska få Journey, du ska få Beth Hart bland annat. Nu närmast en kort, effektiv liten låt med Ebba Grön. Det här är Det måste vara radion.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.

första singeln ifrån plattan Asylum ifrån 1985 av och med Kiss då förstås, Tears Are Falling här på Pirate Rock. Du lyssnar på Morning Glory, det tackar jag för, det är gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har Journey och Beth Hart på ingång här om en stund. Dynasty ligger också med i pipeline. Allra närmast, en riktig klassiker, det här är Eagles Hotel California på Pirate Rock.

Marcus King, Hard Working Man här på Pirate Rock. Med klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få nyheter. Efter det sen ska vi kolla in vädret och vi ska också kolla in dagens datum. Innan allt detta, hit, det här är Running to You, Pirate.

0: här är nyheterna som börjar med glädjande besked om att Sverige fick en drömstart i fotbolls-VM med en övertygande seger mot Tunisien med resultatet 5-1. Yasin Ayari gav Sverige ledningen tidigt i matchen och Alexander Isak, Viktor Gyökeres samt Mattias Warnberg bidrog med ytterligare mål. Ayari blev tvåmålsskytt genom att sätta dit det femte målet i slutminuterna. I Ukraina har flera städer utsatts för ryska drönare och robotattacker under natten. I huvudstaden Kyiv finns 4 dödsfall och 23 skadade. Och en kraftig brand har brutit ut i det historiska Petjerska klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista. Idag kommer domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Han står åtalad för 40 brott. Däribland 4 fall av våldtäkt samt för våld i nära relationer. Åklagarna vill att han döms till över 7 års fängelse. Sent på söndagen kom beskedet att USA och Iran har nått ett fredsavtal. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive i Libanon. Det rapporterade Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Den officiella underteckningsceremonin kommer att äga rum på fredag den 19 juni i Schweiz. Och enligt Trump kommer Hormuzsundet öppnas i samband med underteckningen på fredag. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.

TNT, Caught Between the Tigers här på Pirate Rock Morning Glory när klockan har passerat 8.00 och vi ska ta en titt på vädret. Och idag, måndag den 15 juli, växlande molnighet, kan komma en skur eller två. Vi har en temperatur på cirka 18 grader och det ser väl lite bättre ut framåt eftermiddagen och kvällen än mitt på dagen. Så kan man summera det. Ska vi se, vad har vi på gång nu då i musiken? Vi har Go-Go Dolls här om en stund. Vi har Backyard Babies, Velveteen Queen, deras senaste här. Vi har också Gotthard om en stund. Allra närmast, One OK Rock, Save Yourself.

Backyard Babies, Minus Celsius, kanske en av deras större låtar i karriären. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop fram till klockan 14. Och då har du sällskap av Christer Wolfrandt och rockpasset 14-18. Vi har Gotthard på ingång, Krokus om en stund och nu närmast de här unga härliga talangerna i Velveteen Queen härifrån Göteborg. Senaste singeln The Greater Good.

0: Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp

Något av det absolut bästa som någonsin kommit ifrån Danmark i allmänhet och kanske Köpenhamn i synnerhet. D.A.D. här med D.Law från plattan Risken är all från 1989. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Jag sitter med dig en bra bit till här in på morgonen förmiddagen fram till klockan 10. Vi har Dio på gång här om en stund, The Pretty Reckless och en gammal klassiker med Queen. Allra närmast, känd som sångare i Van Halen från början, gick solo sen där 1985 och då lät det så här. Det här är David Lee Roth.

0: Dio, stand up and shout här på Pirate Rock Morning Glory 06-10 alla vardagar, 90,7, 95,4, piraterock.se. Det är där någonstans vi är. Klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska alldeles strax få nyheter och efter det sen sitter jag med dig i en timme till då, som sagt. Nu allra närmast, det här är Mr. Big, Addicted to That Rush.
1: Okay, we're rolling.

0: Och här är nyheterna som börjar med glädjande besked om att Sverige fick en drömstart i fotbolls-VM med en övertygande seger mot Tunisien med resultatet 5-1. Yassine Jari gav Sverige ledningen tidigt i matchen och Alexander Isak, Viktor Gyökeres samt Mattias Warnberg bidrog med ytterligare mål. Jari blev tvåmålsskytt genom att sätta dit det femte målet i slutminuterna. I Ukraina har flera städer utsatts för ryska drönare och robotattacker under natten. I huvudstaden Kyiv finns 4 dödsfall och 23 skadade. Och en kraftig brand har brutit ut i det historiska Petjerska klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista. Idag kommer domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Han står åtalad för 40 brott. Däribland 4 fall av våldtäkt samt för våld i nära relationer. Åklagarna vill att han döms till över 7 års fängelse. Sent på söndagen kom beskedet att USA och Iran har nått ett fredsavtal. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive i Libanon. Det rapporterade Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Den officiella underteckningsceremonin kommer att äga rum på fredag den 19 juni i Schweiz. Och enligt Trump kommer Hormuzsundet öppnas i samband med underteckningen på fredag. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Pirate Rock.

Klockan har passerat 9.00 här för cirka 5 minuter sedan. Du fick en nyhetsuppdatering där och sådana får du hela tiden här på Pirate. Varje jämn timme mellan 06 och 18 så kör vi nyheter. Över tid så är det mest västkustens bästa rock. Jag som heter Daniel Jeldeus sitter med dig en timme till ungefär. Programmet heter Morning Glory, pågår vardagar 06-10. I eftermiddag sen mellan 14 och 18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. All info du kan tänkas behöva om oss, om låtar, om program och allt annat hittar du på piraterock.se. Nu närmast Anthrax, det här Got The Time på Pirate.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Europe Love Chaser här på Pirate Rock. Du lyssnar på Morning Glory. Gött att ha dig med, Daniel heter jag. Sitter här då vardagar 06-10 alldeles alena. Och efter mig sen, när jag har lämnat studion här vid 10, så är det 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, Christer Wolfbrandt och rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få Heart. Du ska få så mycket som Evanescence, Warrant och Erik Grönvall. Nytt ifrån Erik här om en liten stund. Allra närmast, det här är Striper.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.

Warrant, Love in Stereo ifrån plattan Cherry Pie från 1990. Och det var väl där någonstans de pikade. Plattan efter sen, Dog Eat Dog, som kom 1992, funkade väl inte riktigt sådär superbra, och sen så gick det väl ut för, skulle man kunna säga. Så är det. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag. Vi ska alldeles strax lyssna på Erik Grönvall, Born to Break. Innan dess tänkte jag passa på att tacka för idag. Jag är tillbaka imorgon tisdag, precis som vanligt, 06.00. Och missa nu inte Christer Wolfbrandt och rockpasset här i eftermiddag mellan 14 och 18. Ha det gött! Hej hej!

0: här är en nyhetsuppdatering. Sent på söndagen kom beskedet att USA och Iran har nått en överenskommelse i kriget. Båda parter bekräftar att ett permanent och omedelbart slut på kriget har förklarats på alla fronter, inklusive Libanon. Det planeras för ett möte i Schweiz på fredag för att underteckna avtalet. Och reaktionerna på detta fredsavtal har också påverkat oljepriserna som faller kraftigt. Brentoljan har sjunkit med nära 5% och ligger strax över $80 per fat. Detta sker i kölvattnet av beskedet om att Hormuzsundet åter ska öppnas för trafik. Samtidigt inleds G7-mötet i Evian i Frankrike, där säkerheten är massiv med cirka 16 000 poliser och militärer på plats. De viktigaste frågorna som diskuteras inkluderar krisen i Mellanöstern, stödet till Ukraina och den ansträngda världsekonomin. Trots den stora säkerhetsinsatsen rapporteras det om en oväntad lugn stämning i staden. Och efter Sveriges vinst i fotbolls-VM mot Tunisien med 5-1 berättar tvåmålsskytten Yasin Ayari för SVT om hur det kändes att göra mål mot sin pappas hemland. Det är fint att spela mot Tunisien som jag känner så mycket för. Jag har spenderat många somrar där, men nu spelar jag för Sverige och jag gör mitt bästa för oss, säger Ayari. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag?
6: Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure. En effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
7: You're listening to Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se
3: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Israel har meddelat att den överenskommelse som förhandlas mellan USA och Iran inte inkluderar dem. Det meddelar Israels minister för inrikes säkerhet. Utspelet kommer efter att Iran och USA kommit överens om ett fredsavtal som ska skrivas under i Schweiz nu på fredag och som ska ge fred och säkerhet till hela regionen. Norges bonusprins Marius Borg-Höjby döms till 4 års fängelse för 2 våldtäkter och misshandel. Det rapporterar norska medier. Han frikänns samtidigt på 4 punkter, bland annat 2 våldtäktsanklagelser. Höjby var inte själv på plats i Oslo tingsrätt för att ta emot domen. Enligt Världens Gang handlar det om hälsoskäl. I Storbritannien har premiärminister Keir Starmer meddelat att landet nu inför en 16-årsgräns för sociala medier. Detta innebär ett förbud för barn under 16 år att använda dessa plattformar. Tror vi verkligen att sociala medier skapar en lycklig miljö för våra barn? Är det verkligen en plats där de kan känna sig trygga? Undrar Keir Starmer på en pressträff. Och Livsmedelsverket presenterar nu nya kostråd för personer över 65 år. Det rekommenderas att man i den här åldern äter mer protein och D-vitamin. Och särskilda tillskott av D-vitamin rekommenderas för dem över 75 år. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: This is Pirate Rock.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Israel har meddelat att den överenskommelse som förhandlas mellan USA och Iran inte inkluderar dem. Det meddelar Israels minister för inrikes säkerhet. Utspelet kommer efter att Iran och USA kommit överens om ett fredsavtal som ska skrivas under i Schweiz nu på fredag och som ska ge fred och säkerhet till hela regionen. Norges bonusprins Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för 2 våldtäkter och misshandel. Det rapporterar norska medier. Han frikänns samtidigt på 4 punkter, bland annat 2 våldtäktsanklagelser. Høiby var inte själv på plats i Oslo tingsrätt för att ta emot domen. Enligt Verdens Gang handlar det om hälsoskäl. I Storbritannien har premiärminister Keir Starmer meddelat att landet nu inför en 16-årsgräns för sociala medier. Detta innebär ett förbud för barn under 16 år att använda dessa plattformar. Tror vi verkligen att sociala medier skapar en lycklig miljö för våra barn? Är det verkligen en plats där de kan känna sig trygga, undrar Keir Starmer på en pressträff. Och Livsmedelsverket presenterar nu nya kostråd för personer över 65 år. Det rekommenderas att man i den här åldern äter mer protein och D-vitamin. Och särskilda tillskott av D-vitamin rekommenderas för dem över 75 år. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
6: This is Pirate Rock.
7: Hello?
8: Luke!
7: Yes, mate.
8: It's Joe, King of the Leopards. What are you doing?
7: Mate, great to hear from you. Basically, me and the Struts boys were currently in lockdown recording this album in like 10 days. And amazing that you just called, because basically I have this big fat chorus that I need your big old pipes for, baby. What do you say?
8: I'm in, sunshine. I'm in.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyhetsuppdatering. Tre personer har dömts för ofredande efter att ha följt efter Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, under en Palestina-demonstration i höstas. De dömda får dagsböter och en fjärde person som filmade händelsen frias av tingsrätten. Fredsavtalet mellan USA och Iran kommer inte att påverka Israels ställning i Libanon. Israels försvarsminister Israel Katz säger att man inte kommer dra sig tillbaka från de områden som man ockuperat i Libanon. Om Iran attackerar Israel på grund av situationen i Libanon, då kommer vi att svara, säger han i ett uttalande. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby fälls för misshandel och två våldtäkter. En av våldtäkterna ägde rum på kronprinsparets residens och rätten använde Marius egna filmer som bevismaterial. Där det framgår att kvinnan var sovande under övergreppet. Han döms till 4 års fängelse i Oslo tingsrätt. Sveriges insats i VM-premiären i natt hyllas av internationella medier. I brittiska The Guardian beskrivs förbundskaptenen Graham Potter som en 51-årig messias med grånande skägg som förr spelade vänsterback i York City. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
4: Det här är västkustens bästa rock.
5: Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyhetsuppdatering. Tre personer har dömts för ofredande efter att ha följt efter Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, under en Palestina-demonstration i höstas. De dömda får dagsböter och en fjärde person som filmade händelsen frias av tingsrätten. Fredsavtalet mellan USA och Iran kommer inte att påverka Israels ställning i Libanon. Israels försvarsminister Israel Katz säger att man inte kommer dra sig tillbaka från de områden som man ockuperat i Libanon. Om Iran attackerar Israel på grund av situationen i Libanon, då kommer vi att svara, säger han i ett uttalande. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby fälls för misshandel och två våldtäkter. En av våldtäkterna ägde rum på kronprinsparets residens och rätten använde Marius egna filmer som bevismaterial. Där det framgår att kvinnan var sovande under övergreppet. Han döms till 4 års fängelse i Oslo tingsrätt. Sveriges insats i VM-premiären i natt hyllas av internationella medier. I brittiska The Guardian beskrivs förbundskaptenen Graham Potter som en 51-årig messias med grånande skägg som förr spelade vänsterback i York City. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
2: Oh my God!
1: Rock Passet on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic!
4: Tjena med oss och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Ja, måndag idag 15. Du kanske dygnade? Var du uppe och kollade matchen? Den startade ju 04 i morse. Jag sitter här och räcker upp handen, för det gjorde jag nämligen. Ja, det var fantastiskt. Vilken jävla start på VM. Nu var ju inte Tunisien världens bästa lag. Det kan man ju lugnt påstå att de inte var. Men Sverige var bra. 5-1 smalde till med. Grym start där för våra blågula hjältar. Men det här är inget sportprogram, så vi kommer inte att ägna för mycket tid åt detta. Utan vi ska förstås rulla bra musik. Så är det. När fram till 18 sitter jag med dig och rullar musik. Lite programpunkter. Jag ska kolla i mejlen också. Du har säkert önskat någon låt. Ska vi dra din önskelåt och så lite annat. Firas och hyllas och götta oss. Rör tråd, liveplatta. Ja, det händer mycket under dagens program. Välkommen just till det här programmet. Rockpasset.

Threshold of a Dream med Praying Mantis här i Rockpasset. Jag sitter just nu och kollar på ett väldigt, väldigt spännande konvolut på en kommande platta som ska släppas den 3 juli. Närmare bestämt Deep Purple. Och då, de här gamla hjältarna är fortfarande i liv och släpper platta ganska tätt, får jag säga. Det är otroligt med tanke på den högaktningsfulla ålder som gänget har uppnått. Deep Purple. Splat heter plattan alltså och kommer den 3 juli. Två låtar är släppta. Och vi ska ta den senaste singeln ifrån just Splat. 3 juli sa jag, va? Bra, skriv det hem. Diablo heter den här singeln. Och jag tycker nog att Gillan har rösten behåll. Tänk att han är i 80 bast där någonstans. Denna förträffliga brittiska sångare.

Steeler med Judas Priest ifrån deras British Steel. Framgångsrikt album där från 1980 med Judas Priest som sagt var. Jaha, ja, jag är glad att du hänger med. Härligt, vi ska dra din önskelåt alldeles strax. Jag har sett att det kommer in en hel del mail, en del tips och tricks. En liveplatta är det som Elinor tipsar om. Ska vi ta din liveplatta kanske senare då, Elinor? Tror vi gör faktiskt. Och så lite annat trevligt. Det är alltid kul när det kommer in mail sådär med tips och tricks. Kul. Spela gärna den här liveplattan, men det var länge sedan jag hörde den. Eller, det här är min favoritlåt, jag skulle önska den till min syrras lillebrors katt. Kan man göra. Genom att kliva in på hemsidan piperock.se. Det finns ett formulär. Det går också rätt bra att bara mejla rätt in så. studion@piperock.se. Nu, Airborne, Breaking Out of Hell.

0: Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
0: Pirate Rock.
2: Hey, this is Brandon.
3: This is Jake.
4: And I'm Paul.
2: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio. Radio.
5: Yar. This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
6: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
7: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
8: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.

0: Goodbye to Romance med Ozzy Osbourne. Det är Don Airey som nu är med i Deep Purple som lirar keyboard så vackert här. Nu du Frasse, ska vi spela din låt?
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Som alltid så haglade in en hel del önskningar under helgen. Trevligt. Frasse, det är din låt nu. Skriver att A Million to One med Kiss ifrån Lick It Up är

A million to one. Det var Frasse som hade dratt ett mejl i helgen hit till vår redaktion. Vi ville höra just den här låten ifrån den osminkade plattan, den första sådan i ordningen. Lick it up med Kiss. Million to one. Bra låt där. En pärla, en underskattad pärla kan jag tycka. Vill du som Frasse, så vet du, önska en låt. In på hemsidan paltrop.se kan du passa på att köpa lite merch också när du är igång. Vi har nämligen startat igång en liten merch-sida där du kan köpa t-shirt eller nallar eller kepsar eller you name it. Nu, Iron Maiden.

0: här är en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har begärt ett möte med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin under G7-mötet i Frankrike denna vecka. Enligt Zelensky var Putin inte redo att diskutera kriget, vilket kan tyda på fortsatt spänning mellan länderna. I Norge har bonusprinsen dömts till 4 års fängelse, men han överklagar nu domen. Hans försvarsadvokat meddelar att prinsen anser sig vara oskyldig. Statliga gruvbolaget LKAB har fått nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen att fortsätta sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Tillståndet omfattar fortsatt utökad verksamhet inklusive produktion av fossilfritt stål, men med flera villkor för att begränsa miljöpåverkan. Sist men inte minst, börsnoterade SpaceX har ökat intresset för rymdsektorn, vilket har fått investerare att satsa stort på rymdstarttrupper. Detta rapporterar Wall Street Journal och visar en glödhet marknad för rymdrelaterade investeringar. Och det sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic. 1, 2,

instrumentala toner från Europe där. Aphasia ifrån deras andra platta i ordningen var väl den de tog det där riktiga klivet ut i världen. Sen small det ju, det vet vi ju, plattan därefter med The Final Countdown. Dags för Lizzy nu då, dagens Thin Lizzy. Vi tar oss till sista skivan, sista studioskivan med bandet här i Cold Sweat.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Då så, har vi någon sån här temadag? Det är den internationella temadagen för vindkraft faktiskt idag. Då vet vi det. Margit och Margot. Grattis på namnsdagen. Båda har namnsdag idag. Så kolla nu i din telefonbok om du har någon Margit där eller någon Margot, så tror du väger en liten hälsning förstås. Fyller du år idag, då ska jag berätta för dig att du har födelsedag samma dag som legendariska Noddy Holder, som fyller fan 80 år idag. Han är 46. Noddy Holder, det är väl ingen som inte vet vem han är, va? Han upp? Nej, jag visste väl det. Sången är Slade. Även om han slutade Slade 91-92 någonstans, så är han ändå känd just för detta. Sen har vi Steve Walsh som fyller år idag med. Steve Walsh som är Kansas sångare och keyboardist, bland annat på den där Carry On My Wayward Son, minst den säkert. Han fyller 75 år idag. Legendarisk sådan. Jaha, har vi något annat som vi kan lyfta fram, eller ska vi bara dra vägen sån här lite fanfar för alla er som fyller år och har namnsdag? Ja, min son Filip fyller år idag. Grattis Filip. Min son Filip, musiker och arkeolog. Såg ni nu vad jag sträckte på mig? Det kan inte, det är ju radio. Men det gjorde jag nu. Stolt över min son Filip som fyller år idag. Grattis.

She's got everything. Hon har fan med allt. Krokus, schweizisk klassisk band. Du har det här på Punk Rock Europa-sitt. Jaha, ja, vi ska vidare med ett band du ska se i sommar. Vi kan stå jämt varandra och titta på det här bandet om du tar dig ner till Knislinge, det vill säga Chant Rock Festival den 3 juli går den festivalen igång. För det är nämligen så att Magnum, som vi alldeles strax ska rulla igång här, är ett av de där headlinerbanden. Och Magnum gör sin enda spelning i Sverige just nere i Knislinge. Chant Rock Festival.

0: Super Unknown med Soundgarden här i Roppasets Partrock. Jag sitter och bläddrar i högen av live-album och ska dra ett sådant om lite stund. Ett tips faktiskt från Eleanor. Ja, en sån här riktig, redig, klassisk liveplatta kommer om en liten stund.
1: You are listening to Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har begärt ett möte med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin under G7-mötet i Frankrike denna vecka. Enligt Zelensky var Putin inte redo att diskutera kriget, vilket kan tyda på fortsatt spänning mellan länderna. I Norge har bonusprinsen dömts till 4 års fängelse, men han överklagar nu domen. Hans försvarsadvokat meddelar att prinsen anser sig vara oskyldig. Statliga gruvbolaget LKAB har fått nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen att fortsätta sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Tillståndet omfattar fortsatt utökad verksamhet inklusive produktion av fossilfritt stål, men med flera villkor för att begränsa miljöpåverkan. Sist men inte minst, börsnoterade SpaceX har ökat intresset för rymdsektorn, vilket har fått investerare att satsa stort på rymdstarttrupper. Detta rapporterar Wall Street Journal och visar en glödhet marknad för rymdrelaterade investeringar. Och det sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

0: The Wolf med Rainbow ifrån deras Rising, denna klassiska platta. Nu är det dags för en liveplatta. Elinor var det som drog iväg ett mejl i helgen och vill ha en låtspelare från en jävligt klassisk platta. Det kommer nu.
1: Veckans livealbum på Rockpasset.

0: Rock You Like a Hurricane med Scorpions. Och det var Eleanor som hade tipsat om den här World Wide Live med Scorpions. Det är inte deras första liveplatta. Det är väl den andra i ordningen, om jag missminner mig. Den första heter Tokyo Tapes och den dök ju upp sent 70-tal. Och nu är vi inne på 80-talet så här. Men Scorpions har ju levererat fler liveplattor genom åren. Men det här är ju väldigt klassiskt, alltså World Wide Live, Scorpions och Eleanor. Hoppas du var nöjd där med denna.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Forget Me Not med Bad English, innehållandes tre stycken medlemmar ifrån bandet Journey. Nämligen Jonathan Cain, keyboardist där. Gitarristen Neil Sean, legendarisk gitarrist. Och så trummisen Dean Castronovo som har varit in och ur bandet Journey vid otaliga gånger kan man säga. Sångaren här heter John Waite. The Babies kanske någon känner till. Ett klassiskt band där som innehöll just John Waite på lead vocals. Men John Waite har gjort mycket eget också och släppt en hel del soloalster. Vad det gäller Bad English så släppte de bara två stycken plattor. Och med en väldigt förnämliga sådana plattor. Kan du kolla upp dem om du inte redan har gjort det, men det har du säkert. Sådana klassiska album. Vi ska vidare i rockhuggen. Vi ska till Shinedown nu i den här What a Shame du hörde här på Punk Rock.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Med Christer Wolfbrand.

Whole Lotta Rosie, AC/DC från deras Let There Be Rock. Året var då 1977. Och på tal om årtal, vi ska dra en rörtråd här alldeles strax. Ska rulla fram ett årtal och hälla ut tre pärlor. Vi gör ju det varje dag så man får en sån här röd skön tråd. Men nu är det dags för Ace, coolaste snubben i Kiss. Tyvärr lämnar han jordlivet alldeles för tidigt, förfärligt. Här är Rock Soldiers ifrån Ace. Ace Frehley's Comet som hans första band heter. Första skivan alltså efter han lämnar Kiss. I remember it well. I was slipping and sliding, drinking and driving, bringing me closer to hell.

0: Bringing on the Heartbreak med Def Leppard. Def Leppard var ju i Sverige i helgen och lirade i Dalhalla. Och då körde de den här låten, har jag förstått. Som låt nummer 5. Jag tjuvkikade lite på setlisten faktiskt. Och mycket folk såg jag, det var också en hel del klipp som har rullat ut på nätet. Så jag hade velat se det där. Det fläppade ett jävla bra liveband för att säga. Öppnade med Rejoice. Det är alltså den senaste singeln ifrån kommande albumet. Och sen rullade på med, inte det, men bara Animal. Och sen Let's Get Rocked. Och sen kör de en Depeche cover-låt, alltså Personal Jesus. Det är fler band som har tagit sig an den låten. Och så då Bringing on the Heartbreak. Och så den avslutas ju alltid med den här instrumentala historien Switch 625. Jag ska inte sitta här och rabbla hela setlisten, men det ser ut att vara en riktig, riktig sån greatest hits-kavalkad som de levererade i Dalarna i helgen.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har begärt ett möte med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin under G7-mötet i Frankrike denna vecka. Enligt Zelensky var Putin inte redo att diskutera kriget, vilket kan tyda på fortsatt spänning mellan länderna. I Norge har bonusprinsen dömts till 4 års fängelse, men han överklagar nu domen. Hans försvarsadvokat meddelar att prinsen anser sig vara oskyldig. Statliga gruvbolaget LKAB har fått nytt tillstånd av Mark- och miljödomstolen att fortsätta sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Tillståndet omfattar fortsatt utökad verksamhet inklusive produktion av fossilfritt stål, men med flera villkor för att begränsa miljöpåverkan. Sist men inte minst, börsnoterade SpaceX har ökat intresset för rymdsektorn, vilket har fått investerare att satsa stort på rymdstarttrupper. Detta rapporterar Wall Street Journal och visar en glödhet marknad för rymdrelaterade investeringar. Och det sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2-6.
5: Oh my god!
4: Rock Pass It on Pirate Rock. With your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.

Warning med Queensryche ifrån första plattan där, och en Geoff Tates i världsform, världsklass. Han pikar väl där på första plattan redan. Jävla bra sångare. Kommer till Time for Rock med sitt egna band Operation Mindtribe, The Final Chapter. Det får du inte missa, så det är bara att se till och skaffa biljett till Time for Rock. Så är det.

Stranger in Tokyo med Linda Varg. Alldeles gött, nybakat och fräscht. Det doftar fräscht i studion när Linda levererar den här. Stranger in Tokyo alltså. Du lyssnar till Rockpasset, jag, Christer heter jag. Hej på dig. Har du precis rattat in reststation? Programmet du lyssnar till heter Rockpasset. Jag går igång 14 så här på eftermiddagen. Så vet du det, mellan 14 och 18 sitter jag här. Är du morgonpigg? Då smäller du på 06, för då kliver Daniel Geldeus in med sin Morning Glory. Kan man ju associera lite som man vill, men väldigt fint morgonprogram där du kan få en massa härlig musik som startar igång din dag. Måndag till fredag alltså, varje morgon 6-10, Morning Glory. Så pass, och sen på eftermiddagen på torsdag då kommer G-Spot, Guernica, och på fredag är det Power Hour klockan 18.

0: Pirate Rock. Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
3: Oh my God!
2: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic!

0: Peaches Cain i Night of Passion här i Rockpasset. Ska vi dra ett årtal kanske?
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: Denna röda tråd innehåller ett årtal som jag nu har dratt upp på väggen, nämligen 2012. Och först ut 2012, Green Day, Olav.

0: tråden.
1: Ja, röd tråd. 2012 i år som du lyssnar till. Första låten ut här, Green Day, Oh Love. Och det har blivit dags för låt nummer 2. Vi ska nu ta oss till ett amerikanskt band som heter In This Moment och släpper en förnämlig platta 2012. En av låtarna som rullade på listorna när det begav sig är den här låten, Blood, med Maria Brink på sång. Jävlar vilken pipa hon har, denna kvinna.
2: I hate you for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never taking.

0: röda tråden.
1: In this moment, blood, som låt nummer två i den här röda tråden ifrån årtalet 2012. Jävla bra platta där. Kanske deras bästa, ska jag säga. Tycker jag, i alla fall. Jaha, ja, vi har en låt kvar och vi ska lugna ner tempot betydligt. En helt annan style. Det här är Joe Bonamassa.

0: Joe Bonamassa sist ut i
1: den röda tråden
0: ifrån 2012, Driving Towards the Daylight. Tillbaka lutar skön historia där. Han har en väldigt speciell röst också, en god klang i rösten. Joe Bonamassa, som är god, kanske mest känd för att han är ju sån bluesgitarrist av rang. Tre låtar har du fått ifrån just 2012. Först ut så hade vi Green Day i Oh Love, så ett låten, och sen var det Blood, låten Blood med In This Moment, och här sist då Joe Bonamassa. Nu ska vi vidare med Gio, Like the Beat of a Heart.

Like the beat of a heart med Dio ifrån Sacred Heart. Du har lyssnat till Rockpasset. Christer heter jag som sitter med dig så här på eftermiddagen och rullar musik. Jag hoppas att du har haft en förträfflig dag med tanke på att Sverige dessutom tidigt i morse smällde till Tunisien med 5-1 i öppningsmatchen. Ja, det är båda gott här för svenska landslaget. 3 poäng direkt så donk. Ha det gött där ute, vi hörs imorgon igen. Säger vi samma. Hej då!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har begärt ett möte med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin under G7-mötet i Frankrike denna vecka. Enligt Zelensky var Putin inte redo att diskutera kriget, vilket kan tyda på fortsatt spänning mellan länderna. I Norge har bonusprinsen dömts till 4 års fängelse, men han överklagar nu domen. Hans försvarsadvokat meddelar att prinsen anser sig vara oskyldig. Statliga gruvbolaget LKAB har fått nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen att fortsätta sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Tillståndet omfattar fortsatt utökad verksamhet inklusive produktion av fossilfritt stål, men med flera villkor för att begränsa miljöpåverkan. Sist men inte minst, börsnoterade SpaceX har ökat intresset för rymdsektorn, vilket har fått investerare att satsa stort på rymdstarttrupper. Detta rapporterar Wall Street Journal och visar en glödhet marknad för rymdrelaterade investeringar. Och det sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
4: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Det här är västkustens bästa rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Pirate Rock.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden. Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.